0: Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet,

0: Engkaulah zat yang berhak mengampuni dosa.
1: Wa in ta'tabu.
0: Bila kau tolak doaku,